0: for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
1: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spelarene et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Og Argentina møter altså Spania i finalen på søndag. NRK Nyheter i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Hold deg oppdatert på det som skjer i Agder på nrk.no/solane.

0: hjertet slå. Chris Holsten, har du hørt I NRK P1 avdeling Agder I det vi skal ha en ny runde med lokale nyheter. Eirik Rognalsen, nyhetsrunden starter denne gangen I Setesdal.
1: Ja, Naturvernforbundet der gleder seg over at det kan komme et nytt naturreservat I Bykle. Statsforvalteren I Agder har foreslått at Bærdal I Bykle og Juringfallet I Kristiansand skal bli naturreservater for å bevare gammel furuskog og sjelden edelløvskog. Karin Bø, som leder Naturvernforbundet I Setesdal, klar på at Norge har et stykke å gå på å sette av natur til vern.
2: Naturavtalen sier jo at vi skal verne 30% av natur på land I Norge innen 2030, og til nå så det vel bare vernet 17,8%, så vi ligger jo litt etter der, for å si det sånn. Og det jo veldig viktig å verne natur, for nå det veldig mye nedbygging av natur.
1: 8 personer fikk bot da politibåten holdt kontroll utenfor Mandal I natt, melder politiet. De fleste

0: Det bøtene ble gitt for mangel på lanterne, men det ble også gitt bøter for høy fart og høy promille. En person har kjørt til sykehus etter å ha kjørt av veien på Nesverkveien i Tvedestrand i natt. Personen ble beskrevet som bevisst etter ulykken ifølge politiet.
1: Og så må vi kaste oss inn i et hyggelig værvarsel for sommertorsdagen. Skyet eller delvis skyet er oppholdsvær og varmt, lyder budskapet fra Meteorologisk institutt. Det betyr vel i praksis en ny fin sommerdag. Skiftende eller sørlig brys, ikke mye vind å bekymre seg for heller. Og det er Lyngør fyr som har den høyeste temperaturen målt klokka fem i dag med 19 grader. Så var det en stor dag i går, rent sykkelmessig sett med Sørlandsøyene. Søren Wernskjold fra Mandal vant den 11. etappen i Tour de France, og ny sjanse er det i dag, en nok så flat 12. etappe på 179 kilometer med start klokka 13.30.
2: God sommer med NRK P1.

Som er titlen på låta fra Sofie Stray og sørlending Ylva. I det vi skal snakke om en litt annen musikksjanger, og det skal handle om Norges lengstlevende rockfestival, i alle fall ifølge arrangørene selv, og det handler om Fjellparkfestivalen i Flekkefjord, som drar i gang i dag og varer et par dager fram i tid. Startet som en liten dagsfestival i 1982, dette har nå utviklet seg til å bli en tredagers rockfest, kan vi lese på arrangørenes nettsider, og på åpningskvelden i år så blir det konserter med blant andre Villblome og King Husky, mens både Raga Rockers og Tønes dukker opp på scenen litt senere under festivalen. Tønes er rogalending, September When kommer fra Stavanger, og de får du her i Sørlandssendinga. De kommer vel neppe til Fjellparkfestivalen i Flekkefjord, men i radioen din, tidlig en julimorgen, så duger det fjellstøtt med låta Bullet Me.

0: September Wind med Bullet Me, og du av de som grøsser når tema orm kommer på agendaen, så bør du kanskje unngå radioen de neste par minuttene. Du herved advart, for mange har sett orm I fjell I år, og blant dem Oliver Duncan og Emilia Gibbs, som I Sirdal nå på sommerjobb for turistforeningen.
1: Ja, litt mer I år enn det jeg har sett før. Jeg vet ikke om det noe... De har kanskje hatt en god vinter, så da har de det bra.
2: Ja, det har jeg. Nå I helga så jeg en død hoggorm I veien, og så forrige uke var jeg også I fjellet, da så jeg en stålorm.
3: Ja, en stålorm og en hoggorm, altså. Hvor var det du så disse?
2: Det var I Sirdalen, og så den andre var på og stålormen var på Hjelmeland.
3: Blir du redd?
2: Nei, altså, stålorm jo ikke farlig, så det var jo mer kult. Mens hoggormen var jo død, så den var ikke akkurat farlig den heller.
3: Tror du det mye orm I fjellet?
2: Ja, det virker jo som det det. Så det handler om å passe litt på hvor man trør og ikke gå der man ikke ser så godt og sånt.
0: En som forsker mye på slanger, det Beate Strøm Johansen ved Universitetet I Agder. Hun avkrefter at år I år et særlig ormeår.
4: Om det finnes ormeår? Nei, det gjør det ikke. Det en gammel myte. Det finnes ikke ormeår.
3: Du sier det ikke finnes ormeår. Hvorfor finnes Nei. Ikke det?
4: Ja, det fordi at ormer, slangene I Norge, de arter som lever veldig lenge, og det tar 5 til 7 år før de blir kjønnsmodne. Og når det tar så lang tid, så kan du ikke få en sånn eksplosiv økning I antall som du kan få med mus, for eksempel. Og dermed så kan du aldri få ormeår på sånn 1, 2, 3.
3: Nå har jeg vært ute I fjellet, sett mye orm, og hørt om folk som har sett mye hoggorm I år. Hva kan det skyldes?
4: Nei, det kan skyldes at du har vært på riktig sted, og det kan være at du riktig værforhold, ikke sant? For eksempel hvis det veldig sterk sol, så gjemmer de seg ofte fordi de kan faktisk dø av for å bli overopphetet. Så hvis det sterk sol, så gjemmer de seg litt. Men hvis du går når det litt kjølig, litt skyet kanskje, eller litt tidlig på våren, så ser man gjerne flere orm.
3: Jeg trodde de ble mer aktive når det var varmt.
4: Ja, de kan være aktive, sant? De jo dagaktive, så sånn sett så jakter de jo om dagen. Men de ligger nok ikke sånn veldig synlig fremme og så soler seg hvis det I timesvis når det sol og varmt, for det kan bli alt for varmt for dem. Men de må sole seg litt innimellom. Så kan det være at folk dumper over det akkurat fordi de slangen da tilfeldigvis har en liten solingsperiode mellom jaktøktene, for eksempel.
3: Men bare for å ta det også, selv om det ikke ormeår, du skal ikke skimse av hvis du møter en hoggorm og får deg et bitt?
4: Nei, du må ikke bli bitt. Altså det en ekkel gift som du skal ta alvorlig. Sånn at det ikke noe kimse av det der hoggormbitt. Altså da skal man oppsøke lege, så det må man ta alvorlig.
3: Ja, oppsøke lege helst med en gang også.
4: Ja, det kan være tørrbitt, ikke sant? At det ikke noe gift I bittet, men det vet man jo ikke før det kanskje går litt tid, og så vet man kanskje ikke hvordan kroppen reagerer. Det jo forskjellig fra person til person, sånn at det bør man ta alvorlig.
0: Sa Beate Strøm Johansen, som jobber ved Universitetet I Agder. Intervjuet her, det var Borghild Kveven.

Østfold-gruppas Easy Cowboys egner seg godt I Sørlandssendingen også denne morgenen. Nå det konkurransetid, og jeg fikk ideen da jeg så at denne låta du straks skal få høre lå I dagens sendeskjema. Den blant annet kjent som kjenningsmelodien til en svært populær tv-serie. Og så det din jobb å finne ut hvilken tv-serie dette musikken til. Har du en aning, så ikke nøl med å legge igjen en melding I appen NRK Radio mens musikken går.

Gruppa heter The Rembrandts, og musikken meget kjent fra en kjent tv-serie. Men hvilken tv-serie, det det mulig å svare på I den lille morgenkonkurransen vår nå. Bruk appen NRK Radio hvis du dro kjensel på koblingen av serie og musikk her. Roy han skriver, hei, har det gått hus forbi at Søren Wærenskiold fra Mandal tok etappeseier I Tour de France I går? Den største idrettsprestasjonen I byens historie her trengs skjerpings. Neida, Roy, vi har ikke latt det gå forbi oss, det markerte vi ganske godt I går, og på nettsidene våre kan du lese en bred og stor sak om Søren Wærenskiold, og I dag det nye muligheter når du skal sykles igjen I Tour de France. Den 12. etappen nok så flat vil passe Wærenskiold ganske godt. Vi får se da om mandalitten kan gjenta prestasjonen fra I går om noen timer. Starten på dagens etappe klokka 13.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Argentina är klara för nok en VM-final efter segern över England igår kväll. Harry Kane var när att ta laget sitt till den första VM-finalen sedan 1966 efter första mål I kampen kom I andra omgång, men så raknade det för England.
1: Det är en avskjutning och blåser I mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Kom igjen, det mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Og her nyheter fra NRK Sørlandet. Nye droneregler gjør arbeidet til brannvesen og politi enklere. Reglene trådte I kraft denne uken og åpner blant annet for at nødetatene lettere kan få tillatelse til å fly utenfor synsrekkevidde. Trond Busterud brannmester I Kristiansandsregionen Brann og Redning og sier at forenklingen av regelverket svært gledelig.
7: Det nye regelverket gjør at det mulig for brann- og redningstjenesten på en litt lettere måte å forholde seg til regelverket. Det gamle regelverket var ikke tilpasset det behovet vi har, og var heller ikke tilpasset egentlig den teknologiske utviklingen. Så nå med det nye regelverket så det overkommelig for egentlig alle brannvesen å komme I gang med å bruke dette fantastiske verktøyet som droner har vist seg å være.
6: Naturvernforbundet I Setesdal gleder seg over at det kan komme et nytt naturreservat I Bykle. Statsforvalteren I Agder har foreslått at Bærdal I Bykle og Juringfallet I Kristiansand skal bli naturreservater for å bevare gammel furuskog og sjelden edelløveskog. Karin Bø som leder Naturvernforbundet I Setesdal klar på at Norge har et stykke å gå på å sette av natur til vern.
8: Naturavtalen sier jo at vi skal verne 30% av natur på land. I Norge innen 2030, og til nå så det vel bare vernet 17,8%, så vi ligger jo litt etter der, for å si det sånn. Og det jo veldig viktig å verne natur, for nå det veldig mye nedbygging av natur.
6: Alt fiske I elvene Kvina og Litleåna I Kvinesdal stanses på grunn av vedvarende høye vanntemperaturer. Det har Kvina elveeierlag bestemt, skriver avisen Agder. Tiltaket gjøres for å beskytte laks og sjøørret mot unødvendig stress og dødelighet. En person kjørte sykehus etter å ha kjørt av veien på Nesverkveien I Tvedestrand I natt. Personen ble beskrevet som bevisst etter ulykken ifølge politiet. De lokale nyhetene fra NRK Sørlandet fikk du I den omgang av Eirik Rognalsen.
9: Dette Sørlandssendingen på NRK P1. NRK P1. Mr. DJ, put a record on. I wanna

0: Det var Madonna I Sørlandssendinga etter en dose nyheter, og nå skal vi snakke om et tema som ikke så alt for lystelig, for det handler om etterdønningene etter fotball-VM, som jo har vært en fotballfest på alle vis, men det har også ført til at mange har brukt mye penger, kanskje mer penger enn noen har disponible, og det det skal handle om nå. Vi har fått besøk av Geir Grindland I studio. Velkommen, Geir.
1: Takk skal du ha.
0: Trekk litt nærmere mikrofonen, så folket hører din tydelige og sonore stemme. Du jobber I det som heter Frisikt Sør, driver med rådgivning, økonomi og inkasso, og du skrev et leserinnlegg I Fedrelandsvennen for et par dager siden, der du advarte litt for det som kommer etter fotballfesten rent økonomisk. Hva det du tenker på da konkret?
1: Nei, det jo mange som, altså det jo vært en fantastisk tid for oss nordmenn, og jeg skjønner jo at folk pakker kofferten og drar over for å se kamp, men det dessverre en baksiden av medaljen også. Det den, mange drar jo kortet for å ha råd til en sånn type tur, og mange har jo råd til å betale den når regningen kommer, men dessverre så det noen som ikke har råd til å betale den regningen når den kommer, og vi har jo mange regninger som dumper ned I posten, de fortsetter å gå, både lån og strømregninger, så får du den på toppen da.
0: Ja, hvordan fungerer det I praksis nå? La oss si noen har nå brukt mye penger på fotballbilletter og reiser til USA, og det har ikke vært gratis på noen som helst måte, så har man, som du sier, trukket kreditkortet. Når det da dere får en eventuelt inkassosak på bordet? Hvor lang tid går det?
1: Nei, det tar nok en liten stund. De har jo gjerne 45 dager forfall på fakturaen, og det tar ikke lange tider før de får en purring. Og når den purringen blir oversett, så blir saken sendt over til inkassoselskapene. Mm. Og det jo da folk må reagere, og det jo det vi ser gjerne, vi ser gjentagende problemer når folk stikker hodet I sanda og lar fakturaen ligge. De tror at de skal løse det på et eller annet tidspunkt.
0: Det jo tilsynelatende fristende å bruke kreditkortet, for der og da så ser det jo ikke så ille ut. Man merker det ikke med en gang, men så det som du sier, det går jo disse 45 dagene, og så kommer forfallene, og så kommer rentene, og de rentene som knyttet til kreditkort, hva kan du fortelle om de?
1: Nei, de jo skyhøye. Det går fra 18-30%. Og du kan si, hvis du da låner 100 000, så tar det 3 år, så det dobler seg.
0: Da har det dobblet seg på 3 år, ja.
1: På 3 år, og da og det jo du kommer liksom ikke I mål hvis ikke du tar grep og får en oversikt, eller at du tar kontakt med kreditkortselskapet, fått lavt en avtale, eller hvis han havner på inkassoselskapet sitt bord, så det å ta kontakt på et tidlig tidspunkt for å unngå at saken blir gjerne sendt over videre over til namsmannen, og det jo da de store problemene kan komme. For det at hvis du mange unge har jo tatt turen over, og de jo inn I, ja, vi jo I etableringsfasen, mange, og da det jo veldig vondt hvis de får en betalingsanmerkning, som da gjør at ikke de får lån eller forsikring eller andre type ting som gjør at du faller litt ut forbi samfunnet ved at for eksempel ikke du får telefon eller telefonabonnement.
0: Og disse betalingsanmerkningene som du nevner som kan da dukke opp ved økonomisk mislighold, blir de værende for evig og alltid, nær sagt?
1: Ja, de blir forværende til du betaler kravet ditt. Og hvis du da har rente på 30% og du ikke har muligheten til å betale ned på dette og bare egentlig betale rentene, så forsvinner ikke den. Og det ødelegger så mye for en.
0: Du, hva tenker du om menneskene bak fakturene som du møter en del av, som har satt seg I et økonomisk uføre? Hva tenker du om disse møtene med folka bak fakturene?
1: Noen jo en trist skjebne for noen. Noen kommer jo, jo skyldig de selv da. Men du har jo folk I forskjellige kategorier. Du har jo folk som kommer går gjennom en skilsmisse, som havner ufrivillig opp I dette. Og så har du disse som vi snakker om nå da, som trekker kortet, som impulsive, og som egentlig ikke har råd til å reise, men tar råd til å reise da.
0: Og når du under disse VM-festedagene, vet du også fotballinteressert selv og har fulgt VM tett, men denne euforien som oppstår, og det settes opp private flyvninger fra Norge til USA på kort varsel når Norge gikk videre og skulle spille kamper, og det koster flesk. Hva tenker du som økonom når du hører en del av vurderingene til folk?
1: Nei, det jo de alle, altså mange har jo veldig råd til dette, ikke sant? Når gjerne en tur koster 100-150 000 for en person å komme kommer over og ser en kamp, så har jo noen, eller de aller fleste har jo sånn sett spart opp til disse pengene, eller har råd til disse, den turen der. Men det er jo hinsittet summer, og når du hører det, sånn, en billett koster 30, 40, 50 000 for å komme inn og se en kamp, så det er mye penger, og de skal betales tilbake igjen hvis ikke du har disse pengene da.
0: Du avslutter dette nevnte leserinnlegget ditt med en fotballkamp varer i 90 minutter, gjeld kan vare i 10 år. Det setter det litt i perspektiv.
1: Ja, det gjør det, og det er jo det vi ser. Vi får gjerne folk på besøk som har havnet i den uføre, og det er jo mange av de har vært i over flere 10 år. Ikke sant? De har gitt opp, og de har gitt opp for mange år siden. Og så er det heldigvis et håp. Du kan ta tag i det tidlig, eller kan du vente lengst mulig, men da har du det veldig kjipt i lang tid.
0: Mm. Geir Grindland i Frisikt Sør driver med rådgivning innen økonomi og inkasso. Tusen takk for at du kom i studio og kastet et litt sånn alvor over VM-festen da, men VM-finalen den skal du se mellom Spania og Argentina. Hvem vinner?
1: Ja, det er Spania.
0: Det er Spania? Jeg går for Argentina, så får vi se hvem får rett når vi våkner mandag morgen. Tusen takk for at du kom i studio. God sommer videre. Kommer.

0: Svenske Kent I Sørlandssendinga, det vil si god torsdag til deg, Jon Smits.
1: God morgen, god morgen.
0: Med morgenvakta godt I gang og full kontroll på prognoser som gjelder været, også for Agderfylket. Hva har vi I vente I dag da?
1: Ja, vi får håpe det en viss form for kontroll I hvert fall.
0: Ja, jeg har en følelse av det altså.
1: Ja, du tror det, ja. Nei, men det godt, positivt innstilt.
0: Men, men når det sagt, det kanskje en lett værtype å melde I disse dagene med stabile uttrykk.
1: Ja, for så vidt. Altså, det jo mye av det samme som har gått igjen, men det alltid noen nyanser.
0: Ja.
1: Det det som det interessante med været. Så det ligger alltid noe lurer om så, det bare en liten skydott et eller annet sted.
0: Ja.
1: Men I hvert fall, det var varmt I går, la oss begynne med det. Det ja. Vi vet, det gårsdagen. 32,9 Valle, Byglandsfjord 32,7, Åseral 31,8, så har vi bygget Bykle, Kultran, 31,6.
0: Ja.
1: Der det var kjøligst, Lindesnes fyr, 22,6 grader, så skal man kjøle seg ned, kom dere ut på et fyr på kysten. Og det sikkert veldig mange som var på Lindesnes I går, tenker jeg, og koste seg med lite vind, og 22,6 grader helt perfekt, tenker jeg. Og så har det vært kjøligere I natt, heldigvis, da, for mange, Hovden 5,8 på det aller laveste, og minst kjølig, Lindesnes igjen, da, 17,7, sammen med Oksøy og Torungen. Det betyr at det ikke har vært et tropen natt noe sted, for da skal det ikke være under 20 grader. Så blir det en varm dag I dag også. De varmeste stedene litt innover I landet, de drar seg nok opp på 30-tallet også I dag. Jeg kaller det lavt 30-tall. Det betyr ikke over 35, liksom, så, men litt noen få grader opp på 30-tallet, I likhet med I går egentlig. Det litt det samme nivå, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ute på kysten også, sånn sirkus da, noe over 20 grader ute på fyr. Så det også greit. Det relativt lite vind. Nå det lite drag kanskje fra nordvest, og så blir det litt mer sør-vestlig langs med kysten utover ettermiddagen, men det ganske svak den solgangsvindeffekten for øyeblikket, da. Så det ikke noe ordentlig kraft I det. Man fra ja, Mandal, Lindesnes og vestover, så holder vindretningen seg på nordvest gjennom dagen I dag, kanskje ikke litt igjen på ettermiddagen, men ikke all verden. Lite skyer nå, da. Det litt sløret mønstret til skyer også litt av og til, men det ikke de svære greiene. Og det egentlig litt sånn det blir utover dagen I dag også, at vi har et litt sånn tynt slørskylag, som vi kaller det, som demper den aller siste snerten av solinstrålingen, men det jo god solvarme og, ja. Og fint vær egentlig likevel, da. Og tåkeskyer som man har litt mer på Rogalandskanten, som kan true kysten, de ute I havet egentlig utenfor Agder, så de heller ikke noe stort problem. Men så holder det seg, dette siste dagen det blir ordentlig varmt da. Det blir forstått en varm dag I morgen også, men litt mindre varme, for det kjøligere luftet på vei nordifra, og utover ettermiddagen så kan det begynne å dukke opp noen lokale byger, kanskje med torden I de nordligste områdene, altså oppe I fjellområdene. Og så jobber dette her seg litt sørover I løpet av kvelden og natt til lørdag, så da kan det bli byger flere steder.
0: Ja.
1: Og så lenge sør I Agder en periode da, kanskje med torden, men så det sånn at dette litt urettferdig med byger, for det ikke alle som får. Så de som gjerne skulle ha hatt, der det veldig tørt, da, for det det, og skogbrannfare en del steder, sånn, så blir de kanskje litt skuffet da, som ønsket seg regn. Og så holder det seg da på et lavere nivå fra og med lørdag. Da temperaturen gått ganske mye ned, og innevarsler nivået for neste uke egentlig. At da vi mer sånn at vi veldig fornøyde hvis når det kommer litt over 20 grader egentlig.
0: Ja, men det jo også sommerlig og fint.
1: Det absolutt sommerlig og fint, ja. Så, men det blir ikke noen reprise av den uka her med den varmen som vi har hatt I hvert fall.
0: Nei, men dette høres jo bra ut, og jeg tror alle som nyter sommerferie på Sørlandet tenker at dette egentlig et ålreit budskap.
1: Ja, jeg tror det. Så selv om noen kanskje skulle ønske seg at det var litt varmere I lufta neste uke, så tror jeg mange også synes at det greit at det ikke fullt så varmt, men vi skulle kanskje ha hatt litt mer regn enn det som ser ut som det kommer.
0: Ja, for det er ikke sånn enorme mengder I disse byggene.
1: Nei, det byger, og det kortvarig, sånn at det klart det kan være en kraftig dusj når det står på, så, men det liksom ikke... Vi skulle hatt en dag eller to med en dagsregn, litt sånn jevnt sileregn, så for å få bløte opp jordsmonnet litt igjen, men det kan jeg ikke se rent umiddelbart.
0: Jon Smits, takk for en grundig og god oppdatering. Jeg ønsker deg en fin julidag der du
1: Takk, like mann.

Musikk til å våkne av mens du sitter og nyter din morgenkaffe antagelig, inn I kamose. Og så det de eksistensielle spørsmålene som gjelder I Agderposten for tiden. For eksempel, hvor den fineste badeplassen øst I Agder? Der har de en stor kåring gående I samarbeid med egne journalister og ikke minst lesernes innspill. De ber leserne om hjelp, og målet da å kortlegge hvor lesernes favorittbadeplasser finnes. Og avisa kommer også da med sine vurderinger. Og akkurat nå på en meget lang og innholdsrik liste, så det Sentrum Badepark I Åmli som topper. Det tydeligvis folkets favoritt I øyeblikket. Og så det Store Sand I Grimstad som nummer to på lista. Og det utrolig mange fine badesteder på denne lista til Agderposten også. Kanskje har du et innspill på hvor den fineste badeplassen I hele Agder I så fall ikke nøl med å sende en melding I appen NRK Radio hvis du har lyst. Frem til nyhetene halv åtte denne torsdagen. Torgeir og kjendisene.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevinga.
2: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden er stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
5: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.